إلا نفسه حساب كرمايكو مارو مفهوج حياة التيار ومقدم هو الجميهك أدي نقول دون تريكي هوا نفسه دون تكاي قطن عمل كرم فهو الله حضرتون هيفان إدمي هاي شكرنا كم إنسانا كيفس مروانة ميه فنا ومن نتي أبدا دمي هنانة هما إكتشف بس مدنية جالا وافينوه أي هما يكني الله خاص سيففوله ان کمایکو مرو اس بدل کرمگه کورین اکما تیار و هرمگه مهم کم بود مان الله وحی کر وفا و بس فلگ معنی گاوی کیت قران گا الجمعہ سورت گ اوون ایت گا مان الله وحی کر وفا و بس فلگ معنی گاونی کلیک فان ودال واشه هم کشورون اکما کون تیبامی ہن فلن دوا مرو دناشه فہ اے مرو تیبامی ہن بدل قران کن کشور دین تیبامی ہن رد کر وا ہوشی نو فن کن تکا ಫೆನ್ನ ಕಂತ ದಿನವಡಿಗೆಂ ವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹತುರತಶೆ ಫಹೆ ಏರುನ್ ತಿಬಾಮಿ ಹುಂ ಕೊಂ ಉಳುನು ಕಂತಹುಗೆ ಖಬರ್ ತಿಬಾಮಿ ಹುನ ಏಕಲಾಂಗೆ ಅಂಗವಾಣೆ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲ್ ಲವಿ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾಣು ವಿದಾಳುಫಾವೆ ತಿಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಹಿಸಾಬು ಬೆಲ್ಲೋಮ್ಗೆ ಕುರಿನ್ ತಿಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ನಫ್ಸುತಹುಗೆ ಹಿಸಾಬು ಬಲಾಫಾ ಹುಶಿಕಮೆ ಅದಿ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ವಾ ಹುಶೆಯುಳುಮುಗೆ ದುವಹಟ್ಟಕ ತಿಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಅಮಲ್ ತ ಜೀನತ್ ತಿರಿಕುರಾ ಹುಶಿಕಮೆ ಹಮ ಕಶವರುನ್ ಕಿಯಾಮತ್ ದುಹುಗೆ ಹಿಸಾಬು ಲುಯಿಕುರವ್ವಾಣೆ ಕಂ ಕಶವರಿ ದುನಿಯೆ ಗ ತಿಮಾಗೆ ಅಮಿಲ ನಫ್ಸುಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ಕುರುಮ್ಮತಿ ದೆಮಿ ಹುರೆ ಜಮಿ ಹಕಶೆ ಆದ ಕೊಮ್ ಮಿಹಕಸ್ ಮರುವಾಣೆ ಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆ ನಮವೆಸ್ ಫರುವಾ ಕುಡ ಕೊಲ್ಲವೆನಿ ಮರುವಾಣೆ ವಗುತೆನ್ ಇಂಗಿಫಾಣುವಾತಿ ಹಗೀಗತುಗ ಏಯಿವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಹ್ಮವಂತ ಕಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ವಂಹಣಾ ಕುರ ವಾಫಾವಾ ಕಮೆ ಮೀಹಾ ಮರುವಾಣೆ ವಗುತು ಎಂಗೇ ನಮ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಯ್ಯಕಂ ಎಕಂ ವಿದಾಣೆ ಹೆಂ ಕಮಾಯಕು ತಿಮಾಗೆ ಉಮರುಗೆ ವಗುತ್ತ ನಗಾಣುಲ الله اکلانگ رسولا دکوا فا و مگو نتی ندا گوتو گه متین عمل تا بهتو مکی تیماگ سلامت تکا کم مهم بینون کمه